Ka i thonë sinjo ku alavanca, do që i bitnisht Ma është ka tonë sagrada familja, jetë do gjistema Ma është calo a hevë s'ku i gomë, Jesus Ma është ka tonë segunda alavanca, që i bitnisht siete angeles Sjetë do gjistema, i s'pashu valko pishan Sjetë do valko pitashka, të lënë